0: Vaga ihmeyttä herättää papanaatte raiokohiin, vai hamaatte fakamaa patsu.
1: Ko te vai kōrero, kia te whakatohea, ko te pupuri tuatai tana Māori, te Māori o te whare, te Māori o te marae, te Māori o te hapu, ka tai ko te Māori o te iwi, ka tai ko te Māori o te waka.
2: Ko tēnei taonga te whai kōrero e taonga tuku iho no mai rā anō o tira. Ko te reo whai kōrero no iho matua kore. O te pū, te more, te weo, te aka, te rea, te waone, te kune, te whee, te kore, te pō. Ko rangi e tuakenei.